0: Ayo amar cel calon amin.
1: Amin.
0: Chikun sa kobita skati ayet mas kocha un Jesus kocha chamin kopisa nin kun el ne. Da tolo hil chamin kokul o hon kan kan yu cham. Amén.
1: Amén.
0: Elite tane kabai komam Dios kashomiti yet kuchola ne pies hermano. Gloria a Dios. Aleluya.